0: کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفسی ہی حق ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔
1: وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا،
0: اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔
1: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا،
0: اور وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔
1: قُلِ ادْ

کہہ دو کہ تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔ وَقُلِ

0: اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کی ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہت ہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوان ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد

سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی۔

0: حسنا
1: بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے
0: ماکثین فیہ ابدا
1: جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے
0: وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا
1: اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے

ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔

0: اے پیغمبر، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔
1: اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
0: جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔
1: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا،
0: اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔
1: اَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا،
0: کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟

0: رشدا.
1: جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار, ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر.
0: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.
1: تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے, یعنی ان کو سلائے رکھا.

0: پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔
1: نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔
0: ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں، وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی۔

اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے، اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی۔

ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے اللہ ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے، تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے۔

0: رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کو یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا.

0: فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے اور وہ اس کے میدان میں تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے, اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے.
0: وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ

اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے۔

0: احدا
1: اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں. ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم. انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے, تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو, وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے, اور آہستہ آہستہ آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے.

اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو، ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔

0: بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، تو تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری سی گفتگو، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا۔
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا،
0: اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا۔
1: إِلَّا

0: رشدا.
1: مگر انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر اللہ چاہے تو کروں گا, اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے.
0: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا.
1: اور اصحاب کہف اپنے غار میں 900 اوپر 300 سال رہے.

0: کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔
1: وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن،
0: اسی کو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خواستگار ہو جاؤ. اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہنا نہ ماننا.

0: کہہ دو کہ لوگوں یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔
1: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا
0: اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔
1: اولا

ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے۔ کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے۔

0: زرعا
1: اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی
0: کل

0: نفرا.
1: اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی. تو ایک دن جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں.

0: تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہیں پورا مرد بنایا
1: لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا
0: مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا
1: ولو

اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو؟

0: تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے۔
1: او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا،
0: یا اس کی نہر کا پانی گہرا ہو جائے تو پھر تم اسے نہ لا سکو۔
1: وہ

0: احدا
1: اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا
0: وَلَمْ تَكُنْ

0: نصيرا.
1: اس وقت اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا.
0: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.
1: یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدائے برحق کی ہے، اسی کا صلہ بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے.
0: وَضْرِبْ

0: اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو, وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی, پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں, اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.
1: المال والبنون زینة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا.
0: مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں, اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی ہیں اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے.

اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔

اور جو عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے، ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماء

اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان الوہیت رکھتے تھے بلاؤ تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔

0: قبلا
1: اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو۔
0: وما

0: به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
1: اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں, اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سند سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں, اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا.

0: تو اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔
1: وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ

0: اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا،
0: اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا،
0: اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں۔
1: فَلَا

0: اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ بنا لیا۔
1: قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔
0: موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے، تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔
1: فوجد

0: موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔
1: قال انك لن تستطيع معي صبرا،
0: خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔
1: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا،
0: اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو۔
1: قال

0: لك امرا
1: موسیٰ نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا.
0: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.
1: خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں.
0: فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا.
1: تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا. موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی.
0: قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا.
1: خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟
0: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا.
1: موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے.

0: نکرا.
1: پھر دونوں چلے, یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا. موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا, یہ تو آپ نے بری بات کی.

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی, اسی نے انسان کو پیدا کیا, اسی نے اس کو بولنا سکھایا, سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں, اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو, اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی, اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
1: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: متحد پاکستان، مضبوط پاکستان، ہمارا وطن پاکستان ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے جہاں مختلف رنگ و نسل، زبان، مذہب اور سماجی اقدار کے حامل افراد آباد ہیں۔ یہاں مسلمان اکثریت کے ساتھ اقلیتی برادری بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ ان کے حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حکومتی سطح پر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین موجود ہیں۔ اس سلسلے میں آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسی خیال کے پیش نظر نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن کی طرف سے متحد پاکستان، مضبوط پاکستان کے عنوان سے خصوصی گفتگو کا سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن برائے اقلیتی حقوق ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان میں غیر مسلم شہریوں کے جمہوری حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے جمہوریت اور بہتر طرز حکمرانی کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس پروگرام کی میزبان ہے شبانہ عارف۔ آئیے پروگرام سنتے ہیں۔
1: السلام علیکم۔ متحد پاکستان، مضبوط پاکستان کے ایک اور پروگرام کے ساتھ، ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو متحد پاکستان، مضبوط پاکستان جو پروگرام ہے، وہ ایک طرح ہم مائنورٹیز کے ایشوز پہ، ان کے جو قوانین بن رہے ہیں ان پہ، اور جو قوانین بن چکے ہیں ان کے اوپر بات کرنے کے لیے یہ سیریز جو ہے وہ ترتیب دی گئی ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ پاکستان میں مسیحی برادری کے آئلی قوانین کے بارے میں ہے۔ ایک تو قانون ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں گزشتہ سے پیوستہ اگر ہم نگاہ ڈالیں تو عاطف جمیل صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ پچھلا قانون کیا، لیکن آج ہم بات کریں گے کہ جو نیا آئلی قانون پرپوزڈ بل جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے رومانہ بشیر صاحبہ کو۔ رومانہ بشیر صاحبہ جو ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، جو اقلیتی برادری کے ایشوز پہ اور ان کے حقوق کے لیے جو کام ہے ان کا وہ بہت زیادہ جانا پہچانا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ قانون ہے، یہ جو پرپوزڈ بل ہے، اس کے اندر جو اس کا سارا کنسلٹیٹیو پروسیس جو ہے، یہ ایک طرح سے رومانہ نے اس کو اٹھایا ہے اور انہوں نے کیا ہے۔ سو وہ اس کی، اس جو مجوزہ قانون ہے، اس کی ہر اس کے اینگل سے آگاہ ہیں۔ آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے۔ السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام۔
1: رومانہ، آپ سے میرا پہلا سوال ہے، پاکستان میں مسیحی شہریوں کے آئلی معاملات، خصوصاً شادی سے متعلق کون سے اہم قوانین نافذ ہیں، اور یہ قوانین انہیں کون سے حقوق اور تحفظات فراہم کرتے ہیں؟
2: کرنٹلی جو مسیحوں کا قانون ہے، آئلی قوانین ہے، اس میں 1872 کا میرج لا ہے اور 1879 کا ڈائیورس لا ہے۔
1: ٹھیک ہے۔
2: اور ہندو کمیونٹی کے لیے 2017 میں پاکستان میں پہلی دفعہ ہندو میرج لا پاس ہوا ہے۔
1: بالکل ٹھیک۔
2: اور انند کارج جو ہے وہ 2020 میں پاس ہوا ہے صرف پنجاب میں فی الحال۔ تو یہ صورتحال ہے آئلی قوانین کی۔
1: لیکن مجھے آپ مسیحی شہریوں کے بارے میں مزید بتائیں۔
2: مسیحیوں کا جو قوانین ہے یہ 150 سال پرانے ہیں، جیسا کہ میں نے ڈیٹس بتائی ہیں، اور یہ جب 150 سال پرانے ہیں تو یہ پاکستان بننے سے پہلے بنے ہوئے ہیں، تو موجودہ جو
1: پاکستان بننے سے بھی 100 سال پہلے،
2: 100 سال پہلے، تو جو موجودہ جو کانٹیکسٹ ہے، جو اس کے چیلنجز ہیں، یہ ان کو رسپونڈ نہیں کر سکتا، یہ آؤٹ ڈیٹڈ لا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے لیکونز ہیں جو موجودہ مسیحی پاکستانی شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث ہے، ان کو فسیلیٹیٹ نہیں کرتے ہیں۔ اس کے لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کرسچنز کے جو آئلی قوانین ہیں ان کو اپ ڈیٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے، نئے پاکستانی لاء پاکستانیوں کے لیے پاس کرنا بڑا ضروری ہے۔
1: بالکل ٹھیک۔ لیکن اب میں تھوڑا سا اس سے ہی ملتا جلتا میں پنجاب کو خاص طور پہ فوکس کرتے ہوئے،
2: جی جی،
1: کہ پنجاب میں آپ کو کس قسم کی مشکلات نظر آتی ہیں جب آپ یہ والا جو آپ کا پرانا قانون، جس کو ہم اب کہہ رہے ہیں کہ اس کو پروپوز کیا ہے کہ بھئی نیا بل آنا چاہیے، تو آپ تھوڑا سا اس پہ بتائیے کہ پنجاب میں شادی بیاہ کے معاملات میں، قانونی تقاضوں میں، اور خاص طور پہ خواتین کو کن مسائل کا سامنا ہے، یعنی کہ بل عموم تو آپ بتائیے کہ مردوں اور عورتوں کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، اور بالخصوص بتائیے کہ خواتین کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔
2: بالکل جی، کیونکہ موجودہ قانون جو بھی نافذ العمل ہے وہ 1872 کا ہے، تو اور میں یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ پنجاب میں جو ہے مسیحوں کی تعداد 80% جو مسیحی پاپولیشن ہے اس کا 80% جو ہے وہ پنجاب میں رہتا ہے.
1: یعنی آپ کہنا چاہ رہی ہیں پاکستان میں مسیحی برادری کی جتنی بھی پاپولیشن ہے اس کا 80% جو ہے وہ پنجاب میں رہائش پذیر ہے.
2: بالکل. تو اس لیے پنجاب میں کرسچن پرسنل لاز کی بحث بھی زیادہ ہے اور اس کی ڈیمانڈ یا اس کے لکوناز پہ بات کرنا, انڈرسٹینڈنگ ہونا لوگوں کی بڑی ضروری ہے. تو بات یہ ہے کہ جو نافذ العمل قانون ہے اس کے اندر تو شادی کی ایج جو ہے وہ لڑکی کی 13 سال ہے, لڑکے کی 16 سال ہے. تو سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایج جو ہے, ایک تو 16 اور 13 یہ ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے, ایک ہی ایج ہونی چاہیے. اور ہم نے جو نیا پرپوز کیا مساست وہ بھی بولتی چلی جاؤں گی کہ اس میں ہم لڑکے اور لڑکی کی ہم نے ایج 18 سال پرپوز کر دی ہے. دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ مائنر کی شادی, نہ کنٹری لا اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, نہ انٹرنیشنل لا جو ہماری کمٹمنٹس ہیں, نہ ان کے ساتھ ہم میل کھاتے ہیں. نمبر ایک, تو یہ سب سے بڑی مشکل ہے خواتین کے لیے کہ 13 سال کی بچی کی شادی جو ہے قانوناً اگر ہم جائز قرار دیتے ہیں تو پھر مسیحی بچیوں کے لیے تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. مائنرس کی شادی جو ہے یہ ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے, اور بینگ اے لیڈی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے رائٹس کی وائلیشن ہے. لڑکے کے لیے بھی میں تھوڑا کہتی ہوں کہ 16 ایئرس جو ہے, 16 سال کا لڑکا جو ہے وہ گھر بار سنبھال سکتا ہے, رسپانسبلٹی اٹھا سکتا ہے, ہو نہیں سکتا. تو یہ بھی ہمارے کانٹیکسٹ کے اندر یہ بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں لگتی ہے. پھر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بڑا چیلنج ہے پنجاب میں بہت زیادہ ہے مسیحوں کے حوالے سے, کہ اگر ایک نان کرسچن ہے اور ایک کرسچن ہے تو شادی ہو سکتی ہے. وہ اس وقت کے انگریزوں نے تو یہاں مختلف اقوام میں شادیاں کی تھیں, تو انہوں نے اپنے لیے ایک وے آؤٹ رکھا ہوا تھا. ہمیں یہ وے آؤٹ کی وہ ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہاں ہم کہتے ہیں جب انٹر ریلیجیس میرجز ہوتی ہیں تو نئے معاملات اور نئے جو چیلنجز جو ہیں وہ سوسائٹی کو فیس کرنے پڑتے ہیں, دونوں کمیونٹیز کو, میجورٹی کو بھی اور مائنورٹی کو بھی. تو یہ بھی چیلنج ہے جو مسیحوں کو پنجاب میں درپیش ہے. تو ہم نے جو نیا لا پرپوز کیا اس میں ہم نے کہا ہے کہ کیونکہ یہ مسیحوں کا اہلی قانون ہے تو اس میں دونوں کا مسیحی ہونا جو ہے وہ ٹھیک بات ہے اور درست ہے. پھر پرانے لا میں لکھا ہوا ہے کہ شام کے بعد شادی نہیں ہو سکتی. شاید پرانے وقت میں یہ سوچا گیا ہو کہ ذرائع آمدرفت اچھے نہیں تھے, بجلی نہیں تھی, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جو ہے وہ ڈاکے پڑنے کا بھی ڈر ہو سکتا تھا. تو دن میں کام ختم کر کے کہ اپنے ڈیسٹینیشن پہ چلی جائے فیملی. اب ہمیں ایسا کوئی چیلنج درپیش بھی نہیں ہے, تو ہم نے نئے مجوزہ قانون دیا جو ہے اس میں ہم نے یہ شکی نکال دیا, اس کو امٹ کر دیا. پھر اس میں پرانے میں چیلنج ہے یہ کہ مسیحی جو رہتے ہیں پاکستان میں, اس وقت صرف 3 چرچز تھے, چرچ آف پاکستان, چرچ آف اسکاٹ لینڈ اور کیتھلک چرچ. تو یہ 3 بڑے چرچز کا ذکر ہے. اٹ مینس کہ صرف 3 چرچز کو یہ لا جو ہے وہ ریکگنائز کر رہا ہے. تو اب تو بے شمار چرچز ہیں پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں. تو پھر ہم نے جو پرپوزڈ لا ہے اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے کہ یہ چرچز اور اس کے علاوہ جو باقی چرچز ہیں جو آج ایگزسٹ کرتے ہیں, چاہے وہ بڑی بلڈنگ والے ہیں چاہے وہ چھوٹی بلڈنگ والے ہیں, لیکن ہمارے لیے وہ چرچ ہیں. اور سب لوگ جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں تو مسیحی ہیں, ہم کسی کو مسیحی ہونے اور نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ تو دینے کا حق نہیں رکھتے. تو ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ بڑے چرچز جو پہلے سے ریکگنائز تھے وہ تو ہیں ہی, باقی جو چرچ اپنا وجود رکھتے ہیں پاکستان میں وہ سب کے سب اب لا کے انڈر آ جائیں گے.
1: بالکل ٹھیک ہے مانا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کی ایک بہت گہری نظر ہے جو عورتوں کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور عورتوں کے جو پرابلمز ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں جو پرانا قانون اب تک جو نافذ العمل ہے چل رہا ہے, اس میں خواتین کو بطور خاص کیا مشکلات کا سامنا
2: کہ خواتین کا دیکھیں بہت بڑا چیلنج ہے کہ کوئی شادی کرتا ہے خاتون سے.
1: جی,
2: اور خصوصاً ماں باپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں جب لڑکا کسی باہر کے ملک میں رہتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہوگی, بیٹی بڑی خوشحال ہو جائے گی اور وہ ابراڈ بھی چلی جائے گی. دو ماں باپ کچھ غلط بھی نہیں سوچتے, اپنے بچے کی سہولت یا خوشحالی کے لیے ہر کوئی انٹرسٹڈ ہے. تو شادی ہو گئی, لڑکا چلا گیا واپس, اور وہ کہتا ہے جی میں جاؤں گا اور پھر پیپرز بنیں گے اور میں بیوی کو بلا لوں گا. وہ لڑکا جا کے غائب ہو جاتا ہے, اس کا کوئی ٹیلی فون نہیں, کوئی ای میل نہیں, کوئی پیغام نہیں, کوئی یہ نہیں پتا وہ رہتا کہاں ہے, یعنی ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے. اور وہ سالوں تک رہتا ہے, और सालों तक डिस्कनेक्ट रहता है, तो वो जो लड़की है जिसकी शादी हुई है वो बूढ़ी हो रही है, उसके माँ बाप उसे देख के गमजदा हैं कि हमारी बेटी का क्या बनेगा, और उसका कोई अता पता नहीं कि वो आएगा भी या नहीं आएगा। तो कह दिया जाता था क्योंकि एक दफ़े ही शादी हो गई जी, तो शादी का तो पनिश हो गया ना, खातून को पनिश कर रहे हैं हम क्योंकि उसकी शादी हो गई है तो वो बैठी रहे। तो हमने जो प्रपोज़ किया लॉ, उसमें हमने लिखा है कि सर्टन टाइम के लिए, कुछ साल के लिए, अगर उस दौरान वो लड़का वापस नहीं आता, उसकी कोई खबर नहीं आती, तो शादी को ख़त्म समझा जाएगा और लड़की जो है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक रखती है और उसके पेरेंट्स उसके लिए कुछ भी डिसाइड आगे कर सकते हैं लाइफ में। तो ये उसको एक प्रोटेक्शन देने के लिए, उसकी लाइफ को बचाने के लिए, क्योंकि जो मुझे ज़िंदगी मिली है वो मैं खुद जीऊँ, मुझे इसलिए मिली है, मेरी ज़िंदगी कोई और जिए ये नहीं हो सकता। तो इसको हमने जो है एड्रेस किया, इस लैकुना को। फिर जो है ख़वातीन के लिए डाइवोर्स के लिए, कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी में डाइवोर्स नहीं है, तो हमने क्लियर किया है चर्च के साथ मिलकर के, अच्छा फिर वे आउट्स क्या हैं। तो जो डाइवोर्स अदालत से मिलती है वही कंडीशंस हैं कैनन लॉ में। कैनन लॉ होता है चर्च की कानून की किताब। जो पाकिस्तान में दो बड़े चर्च पाए जाते हैं, कैथलिक चर्च और चर्च ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों के पास ये चर्च की कानून की किताब है। ये चर्च की कानून की किताब में वे आउट मौजूद है कि अगर किसी के साथ धोखे से शादी हो गई है, कोई लड़का या लड़की दोनों में से कोई मेंटली रिटार्डेड है और पता नहीं और शादी हो गई है, और वो जो तंदुरुस्त है बंदा या बंदी, उसको हक है वो को चर्च को कंप्लेन करे, और चर्च के पास राइट है कि वो पूरी इंक्वायरी के बाद जब साबित हो जाए ये बात, तो इस निकाह को ख़त्म कर सकता है। जैसे कि कभी ये शादी हुई नहीं थी, तनसीखे निकाह करने का राइट है, ये लोगों को पता नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि अगर चर्च कहता है कि तलाक नहीं है, तो चर्च के पास शादी ख़त्म करने का इख्तियार तो है ना। तो वो
1: जो पुराना कानून है उसमें
2: ना, ये कानून नया अपनाने की कोई बहस ही नहीं, चर्च का कानून उधर ही मौजूद है।
1: अच्छा,
2: तो हम ये कह रहे हैं कि हमने मजवजा जो हमारा प्रपोज्ड लॉ है उसमें हमने कैनन लॉ की भी ऑप्शन डाल दी है कि कैनन लॉ के जरिए भी आप चर्च के पास जाएं, रेयर केसेस जो हैं, मतलब और भी ग्राउंड्स हैं इसकी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज।
1: रुमाना, जरा थोड़ा सा यहाँ पे बात गुंजलक हो चली है। एक आप बात कर रही हैं जो कि पुराना कानून है, जो नाफिजुल अमल है,
2: ठीक है।
1: एक कानून जो कि मजवजा है, आप कह रहे हैं कि प्रपोज्ड लॉ है, हम चाहते हैं कि ये आ जाए।
2: अच्छा, मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ।
1: जी जी, और ये कैनन लॉ फिर एक
2: मैं क्लियर करती हूँ। असल में जो डाइवोर्स लॉ है 1869 का, उसके अंदर ग्राउंड्स हैं डाइवोर्स की, 6 से 7 ग्राउंड्स हैं। ये सेक्शन जो है सस्पेंड कर दिया था। ये क्या के कर दिया था कि जी क्रिश्चियन तो कहते हैं तलाक नहीं है, तो फिर ये ग्राउंड यहाँ क्या कर रही है, इस सेक्शन क्या कर रहे हैं, जबकि डाइवोर्स है ही, तो डाइवोर्स लॉ बना हुआ था ना और एग्जिस्ट भी कर रहा था। तो जब 80s में ये सेक्शन 7 जो है इसको सस्पेंड किया गया, तो पीछे एक ग्राउंड रह गई एडल्ट्री की, वो सेक्शन 10 है कि एडल्ट्री की बुनियाद पे सिर्फ जो जनाकारी में, आसान लफ्ज़ों में, जनाकारी की बुनियाद पे जो है वो तलाक हो जाएगी। तो ये पुराना कानून है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस पुराने कानून के जो सेक्शन 7 है इसको भी रिस्टोर होना चाहिए। ये वे आउट है। वे आउट क्यों है कि हम जिस माशरे में रहते हैं, ख़वातीन पर डोमेस्टिक वायलेंस भी शदीद होती है।
1: बिल्कुल,
2: आदमी जो है वो एक से ज़्यादा जगह अगर इंगेज हो गया है तब भी औरत के पास राइट है कि वो अगर नहीं रहना चाहती तो उसका फंडामेंटल राइट है कि वो कहती है कि मुझे तलाक चाहिए। अगर कोई आदमी है वो शादी कर लेता है लेकिन वो किसी और खातून के साथ उसके जिंसी ताल्लुकात रहता हुए उसके साथ है, तब भी ये शादी ख़त्म हो सकती है। खातून जो है वो तलाक जो है वो डिमांड कर सकती है। तो इसमें से रिश्ते इज़दवाज की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता, मतलब वो ऐसा फिट नहीं है, उसकी हेल्थ का इशू है, तो भी ये शादी ख़त्म हो सकती है। क्योंकि एक इंसान जो है उसको सज़ा तो नहीं दी जा सकती, कोई अपनी मर्ज़ी से रहना चाहता है तो रहता रहे। तो पहले जैसे मैंने कहा कि अगर मेंटली रिटार्टेड बंदा है या बंदी है दोनों में से, और शादी से पहले, शादी के बाद तो कमिटमेंट है ना कि भाई खुशी गमी में साथ रहना, लेकिन अगर शादी से पहले की ऐसी क्रॉनिक कोई डिजीज़ है तो फिर उसकी बिना पर शादी ख़त्म हो सकती है। मसलन किसी को एड्स है, एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि रिश्ते इज़दवाज में जाएं तो दूसरे बंदे को एकदम होएगी और वो भी मौत में जाएगा, तो ऐसे मौके पे शादी को ख़त्म होना चाहिए। तो इख्तियार चर्च के पास भी है और इख्तियार जो है वो अदालत के पास भी है, अगर अदालत का कोई दरवाज़ा नॉक करता है। तो ये जो ग्राउंड्स हैं ये सारी की सारी, मैं हमेशा कहती हूँ कि ना एंटी बाइबल है, نہ اینٹی کرسچینٹی ہیں, بلکہ کرسچینٹی بھی زندگی کو محفوظ کرنے کی بات کرتی ہے, تو یہ ایک بندے کی زندگی کا معاملہ ہے. تو اس میں یہ ساری جو وے آؤٹس ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ عورتوں کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہیں, کیونکہ عورتیں بہت ساری آج کے دور میں بھی جو چیلنج ان کے یہ ہیں کہ ایسا ایسا ان پہ ظلم ہو رہا ہے, اور میں نے خود ان عورتوں سے ملی ہوں جن کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, جن کو جناب اتنی پورا پورا گھر مل کے مار رہا ہے, ہسبینڈ بھی مار رہا ہے, فادر ان لا بھی مار رہا ہے, دیور بھی مار رہا ہے, جیٹھ بھی مار رہا ہے, تو یہ کیا کوئی زندگی ہے؟ تو ایسے میں جو ہے وہ کسی زندگی کو ریسکیو کرنے کا, بچانے کا جو اختیار ہے خدا بھی دیتا ہے, اور ٹھیک ہے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا اسے انسان جدا نہ کرے, لیکن بائبل ہی میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کو ظلم پسند نہیں ہے. تو جو ظلم کی سے جڑی ہوئی باتیں ہیں, خاص طور پہ ظاہر ہے کمزور پارٹی تو عورت ہے نا شادی میں, تو اس پر ہی ظلم ہو رہا ہوتا ہے زیادہ دفعہ. تو عورتوں کو محفوظ کرنے کی بات ہم نے اپنے مجوزہ لاء میں کی ہے, ہم نے بلکہ اس میں ایڈیشن کیا ہے کہ جو کرویلٹی ہے اور جو ڈومیسٹک وائلنس ہے, تشدد ہے, اس کی بنیاد پر بھی عورت نہیں رہنا چاہتی شادی میں, تو اس شادی کو جو ہے وہ دیکھا جائے, اور چرچ بھی اس کو دیکھے. اگر وہ چرچ کو کمپلین کرتی ہے اور اگر وہ عدالت میں جاتی ہے تو وہاں بھی ڈائیورس کا حق رکھتی ہے.
1: اگر ہم دیکھیں تو شہری علاقوں میں پھر بھی کسی حد تک جو کرسچن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور وہ اویئر ہیں اپنے حقوق و فرائض سے, لیکن
2: اگر وہ چرچ کو کمپلین کرتی ہے اور اگر وہ عدالت میں جاتی ہے تو وہاں بھی ڈائیورس کا حق رکھتی ہے.
1: اگر ہم دیکھیں تو شہری علاقوں میں پھر بھی کسی حد تک جو کرسچن کمیونٹی

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ کسی بھی علاقے میں لوڈ شیڈنگ کو 2 گھنٹے یومیہ تک محدود رکھنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے پاکستان اور چین کے درمیان سدہ بہار تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کی 61ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ برمنگھم میں پاکستان کے خلاف تیسری اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز انگلینڈ آج اپنی دوسری اننگز کا کھیل شروع کرے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: Everyone are tuned into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her, true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I.
4: And I on you. 101 FM.

السلام علیکم. دن کے 2 بجے ہیں, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ہمیرہ رانا سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیراعظم نے پاکستان اور چین کے درمیان سدا بھارت تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے. میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کی 61ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے کلگام, بانڈی پورہ, کپواڑہ اور بارہ ملک کے اضلاع میں چھاپے مار کر عوام کو ہراساں کیا ہے. اور برمنگھم میں پاکستان کے خلاف تیسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے 4th روز انگلینڈ آج اپنی دوسری اننگز کا کھیل شروع کرے گا.

0: السلام علیکم، سپہر کے 3 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ہمارا رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ، نائب وزیراعظم نے پاکستان اور چین کے درمیان ہر آزمائش پر پوری اترنے والی اسٹریٹیجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب میں ایسٹ ویسٹ پائپ لائن پر قابل مذمت ڈرون حملوں کو علاقائی امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا 61واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے نظام انصاف پر عوام کے اعتماد کو مضبوط بنانے میں ضلع عدلیہ کے اہم کردار پر زور دیا ہے۔ پاکستان کا بحری شعبہ مؤثر نظم و نسق، جدید بنیادی ڈھانچے اور شفاف نظام کے ذریعے ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے کلگام، بانڈی پورہ، کپواڑہ اور بارہ مولہ اسلحہ میں چھاپے مارے اور لوگوں کو ہراساں کیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے وسیع شعبوں میں پاکستان اور چین کے درمیان سدا بہار اسٹریٹیجک تعاون پر مزید مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات چین کے لیے پاکستان کے نامزد سفیر علی اسد گیلانی سے گفتگو کے دوران کہی، جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ چین کے ساتھ آسمودہ اور دیرینہ تعلقات کو پاکستان خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ نائب وزیراعظم نے کہا کہ تجارت اور سرمایہ کاری، رابطہ کاری، سی پیک، زراعت، سائنس اور ٹیکنالوجی، تعلیم اور عوامی روابط کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید بڑھانے کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کے ریاض اور مدینہ کے علاقوں میں ایسٹ ویسٹ پائپ لائن پر ڈرون حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان سجاد حیدر خان نے ایک بیان میں کہا کہ حملوں کے ذریعے شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون اور برادر ملک سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور یہ علاقائی امن، سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: We'll be back after this short commercial break.
1: This is FM 101.
2: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सुनते रहिए FM 101.
1: This is FM 101.
3: सुनते रहिए FM 101.
2: शुक्रिया आपने FM 101
1: ट्यून
2: किया।
1: This is FM 101.
4: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
5: आइए सामेईन अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोजाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
6: आज हम बयान करेंगे पारा है दूसरा सूरह मुबारक बकरा है और आयत मुबारक है 174-176। औज़ बिल्लाहि मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब व यश्तरूना बिही समानन क़लीलन उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد شان نزول شقاق بعيد کے بارے میں کہ یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی وإن الذين اختلفوا في الكتاب اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ لفی شکاک بدی وہ یقیناً کسی غلط فہمی میں کسی مخالفت میں ہے سرے کے جھگڑالو لوگ ہیں وہ لوگ کہ انہوں نے توریت میں اختلاف کیا بعض نے اس کو حق کیا بعض نے باطل بعض نے غلط تعویلیں کیں اور بعض نے تحریفیں ایک اور یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی اس صورت میں کتاب سے قرآن مراد ہے اور ان کا اختلاف یہ ہے کہ بعض ان میں سے ان کو شعر کہتے تھے بعض شعر کہتے تھے کوئی کہاوت کہتے تھے کہانی بیان کرتے کا کہتے تھے جو ان کی یہ شکاکن بعید میں آیا ہے یعنی اسے شکاکن بعید کا ان لذینا بے شک وہ لوگ جو یکتمونا چھپاتے ہیں چھپانے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی آیتوں کو چھپایا کیسے چھپایا کہ پھاڑ دیا بیچ میں سے یہود کے علماء وہ جو امید رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے مبعوث ہوں گے جب انہوں نے دیکھا کہ سیدہ اسلم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قوم میں سے مبعوث فرمائے گئے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ تورات اور انجیل میں حضور کے اوصاف دیکھ کر آپ کی فرما برداری کی طرف جھک پڑیں گے اور ان کے نذرانے ہدیے تحفے وہ جو بتوں وہ 360 بت اندر سے اور 4 باہر سے انہوں نے کہا یہ تو ہدیے تحفے جو طائف آتے ہیں سب بند ہو جائیں گے ہمارے پیسے کا چکر تھا وہاں تو حکومت جاتی رہے گی اس خیال سے انہیں حسد پیدا ہوا اور توریت اور انجیل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت اور آپ کے وقت نبوت کا بیان تھا انہوں نے اس کو چھپایا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انہوں نے صفحے پھاڑ دیے انہوں نے یعنی غائب کر دی وہ چیزیں تو اس کو کہا ان الذین یکتمون بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا من الکتاب ہے ان کی کتابوں میں اللہ نے نازل کیا وہ یشترون اور وصول کرتے ہیں بے سمنن کلینن معمولی سا قیمت اس کی لیتے ہیں حالانکہ بڑی قیمت تو اللہ نے دینی ہے قیامت والے دن یہ اس دنیا میں معمولی سے منافع کے خاطر اور اتنی بڑی چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور چھپاتے ہیں ان کی تشریف آوری چھپاتے ہیں اپنی کتابوں میں اولائک یہی تو وہ لوگ ہیں ماں یا کلونا ماں میں نے نہیں یا کلونا جو نہیں کھاتے بھی بتو نہیں اپنے پیٹوں میں الا النار سوائے آگ کے جیسے رشوت والوں کے بارے میں فرمایا رشوت بھی آگ ہے جو پیٹ میں کھائی جاتی ہے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں ولا یکلم اللہ واہ میں نے اور لا میں نے نہیں یکلم اللہ اور نہ ہی بات کرے گا اللہ یوم القیامہ قیامت والے دن ان سے ولا یزکیم اور نہ انہیں پاک کرے گا ولا عذاب الیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، اور یہی تو وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، والعذاب بالمغفرۃ، اور بخشش کے بدلے عذاب، فما اصبرہم علی النار، تو کس درجہ انہیں آگ کی بہار اور برداشت ہے، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے، لفی شکاک، وہ بڑی دور کی گمراہی میں مخالفت میں ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ.
7: اور مسلمانوں، نماز صحیح وقت پر ادا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے، اور دیکھو آپس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے.
5: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
4: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا.
1: دس از FM 101. دس از FM 101.
8: گیٹ ریڈی فار نان اسٹاپ ہٹس، اٹس بیک ٹو بیک انگلش بینگرز ایوری ڈے فرام 3 PM ٹو 4 PM only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.
1: This is FM 101.
8: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 PM to 4 PM only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101. Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 PM to 4 PM only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: کو ہدایت کی ہے کہ وہ ترقیاتی منصوبوں کے معیار اور شفافیت کی کڑی نگرانی کریں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے کلگام، بانڈی پورہ، کپواڑہ اور بارہ مولہ اضلاع میں چھاپے مار کر لوگوں کو ہراساں کیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: حاضرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream.
1: Hello.

بجے ہے. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیراعظم نے پاکستان اور چین کے درمیان سدا بہار تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مضبوط کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے. پاکستان نے سعودی عرب کے علاقوں ریاض اور مدینہ میں ایسٹ ویسٹ پائپ لائن پر ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی ہے. بھارت کے غیر قانونی سر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے کلگام, بانڈی پورہ, کپواڑہ اور بارہ مولہ اضلاع میں چھاپے مار کر لوگوں کو ہراساں کیا. آج برمنگھم میں تیسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرا کر سیریز 3-0 سے جیت لی. اور اب خبریں.

0: السلام علیکم. رات کے 8 بجے ہیں, یہ ریڈیو پاکستان ہے. خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عمرانا ناہید
1: اور میں ہوں عبد القدیر.
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ.
1: نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور چین کے درمیان سدا بہار تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے.
0: پاکستان نے سعودی عرب میں ایسٹ ویسٹ پائپ لائن پر ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی ہے.
1: آرمینیا کے صدر نے پاکستان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر آمادگی ظاہر کی ہے.
0: وزیر صحت نے ملک بھر میں حفظان صحت کے نظام کی بہتری کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے.
1: وزیر اعلیٰ پنجاب نے منتخب نمائندوں پر زور دیا ہے کہ وہ ترقیاتی منصوبوں کے معیار اور شفافیت کی کڑی نگرانی کریں.
0: وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی.
1: میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کی آج 61ویں برسی منائی گئی.
0: آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میرپور, بھمبر, نیڈم, لیپا اور دیگر علاقوں میں انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر بحال کر دی گئی ہے.
1: بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے کلگام, بانڈی پورہ, کپواڑہ اور بارہ مولہ اضلاع میں چھاپے مار کر لوگوں کو ہراساں کیا.
0: چین کے صدر نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں جنگ عالمی برادری کے مفاد میں نہیں ہے.
1: انٹرنیشنل فوڈ ایشیا ایکسپو آج لاہور میں شروع ہوئی, جس کا مقصد پاکستان کی خوراک کی صنعت کا فروغ اور عالمی منڈیوں تک اس کی رسائی کو وسعت دینا ہے.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: احاطے کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید بڑھانے کی وسیع گنجائش موجود ہے. پاکستان نے سعودی عرب کے علاقوں ریاض اور مدینہ میں ایسٹ ویسٹ پائپ لائن پر ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان سجاد حیدر خان نے ایک بیان میں کہا کہ حملوں کے ذریعے شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے. انہوں نے کہا کہ حملے برادر ملک سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے بھی سنگین خلاف ورزی اور علاقائی امن سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں. ترجمان نے سعودی عرب کی خود مختاری علاقائی سالمیت سیکیورٹی اور خوشحالی کے لیے پاکستان کی غیر متسلسل حمایت کا اعادہ کیا.
1: This is FM
2: 101. کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: رات کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور چین کے درمیان سدا بہار تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مضبوط کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے. پاکستان نے سعودی عرب میں ایسٹ ویسٹ پائپ لائن پر ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی ہے. وزیر صحت نے ملک بھر میں حفظان صحت کے نظام کی بہتری کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے. آج برمنگم میں تیسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرا کر سیریز 3-0 سے جیت لی.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیر پور, کوہاٹ, پنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: ویلکم بیک ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹوڈیو سے. میں ہوں مسعود احمد, میرے ساتھ موجود ہیں آر جے علی رضا. ہمارا آپ کا ساتھ ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک.
1: 12 بجے اور بہت شکریہ آپ کا, آپ نے میرا مائک کھول دیا.
0: یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, مائک کھولنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں,
1: مائک بند کرنا مسئلہ,
0: مائک بند کرنا مسئلہ ہے, وہ بھی آپ کا. اینیویز, اچھا اب ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم نے کالز لینی ہے, تو کالز ابھی ہم لے لیں یا ایک ٹریک کے بعد لیں, کیسے کہتے ہیں آپ؟
1: وہ جو ٹریک رہ گیا تھا نا وہ پلے کر,
0: وہ پلے کر کے کریں. وہ ویسے میں نے ابھی نہیں کیوں کیا, وہ میں نے کہا کہ میں مڈ آف
1: مڈ آف
0: ہاں پروگرام جو ہے وہ میں کیوں کروں گا ان شاء اللہ.
1: میں کہا وہ ٹریک کہیں ہمیں کچھ کہتا نہ رہا ہے کہ گلا کر دے رہے ہیں,
0: اپوزٹ ہی لگے رہے ہیں, میں نے سانو پوچھا ہی نہیں. یا پھر ایسے کرتے ہیں, پھر ہم کال لے لیتے ہیں,
1: کال لے لیں
0: اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ٹریکس پہ چلاتے رہیں گے.
1: جی جی بالکل.
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: رمشا آ گئی ہے.
2: چلے شکر ہے آپ نے کال پک کی ہے.
0: لاہور
1: میں یہ چڑے کھا ہی ہے وہاں سے نا, چڑے لائی ہو لاہور میں,
2: قبول ہو گئی ہے نا, ابھی ماما کی طرف آئی ہوئی ہوں.
1: میں نے تو کوئی دعا کی نہیں تھی.
2: آپ نے دعا نہیں کی, وہ
0: محسود بھائی نے کی ہوگی. ہاں علی بھائی, جو آپ نے دل سے دعا کی
1: تھی, اچھا اچھا میں نے دل سے کچھ اور کیا تھا.
0: ہاں جو دل میں دعا ہے نا, جو دعا دل میں ہے اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں.
1: ہاں نہیں اس کا کریں,
0: اس کا نہیں کر رہے ہیں,
1: اس کا نہ کریں.
2: اور آپ دونوں کیسے ہیں؟
1: ہم دونوں پیارے.
0: علی بھائی تو پیارے ہیں, میں ٹھیک ہوں.
1: یہ ڈیشنگ ہے, ڈیشنگ.
2: نہیں ماشاءاللہ دونوں ہی پیارے ہیں.
1: اچھا آپ نے کہاں دیکھا ہمیں؟
2: کہاں دیکھے؟ آپ کی آواز سے لگتے ہیں, میں نے ویسے دونوں کو دیکھ لیا ٹک ٹاک.
1: اچھا آواز سے, میں آرجے کو سنا کرتا تھا, مجھے اس کی آواز سے لگتا تھا یہ تو بھائی بہت ہی پیارا ہوگا, لیکن وہ
0: ہوگا کہ ہوگی
1: کچھ زیادہ پیارا نکلا.
2: نہیں بھائی ہم وہ بندے نہیں ہیں جو خوبصورتی پہ مرتے ہیں, ہم اخلاق پہ مرتے ہیں.
1: آپ تو لڑکی نہیں ہو.
2: لڑکی ہیں لیکن.
1: اچھا مجھے یہ بتاؤ, رمشا چلیں مزاق اپنی جگہ, مجھے یہ بتاؤ کہ زندگی کے سفر میں آپ نے کوئی فیصلہ کیا ابھی تک؟
2: بالکل.
1: کون سا فیصلہ کر لیا؟
2: ویسے ابھی ایک بات آپ کہہ رہے تھے نا کہ انسان کی زندگی میں مطلب اس سے بہتر آ جائے تو اسے مطلب بعد میں کہتا ہے کہ ہاں اچھا ہوا اس کو میں نے پہلے چھوڑ دیا. بالکل میری لائف میں ایسا بہت کچھ ہے.
1: دیکھا مسعود بھائی میں صحیح کہہ رہا تھا.
0: علی بھائی آپ کا تجربہ ہے.
2: بالکل اب یہ کوئی ضروری تو نہیں ہوتا کہ انسان ہی ہے, لیکن کافی چیزیں ہوتی ہیں جب انسان کو کوئی ایسی کوئی مطلب اپنی ووٹ سے اتنی محبت ہو. یعنی ایک مثال دے رہی ہوں, ایک ووٹ ہے اب جس کو انسان بہت شوق سے پہنتا ہے, بہت پسند کرتا ہے, اب اسے اسے بہتر ووٹ مل جائے نا تو واقعی پھر وہ چیز کو چھوڑ کے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے.
1: کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس سے بہتر نہیں ملتی لیکن دینے والا بہت بہتر ہوتا ہے.
0: بالکل
2: بالکل. اگر جیسے کہ دیکھیں اب ایک انسان ہے آپ کو بار بار اگنور کر رہا ہے, ہم اس کے پیچھے کتنا بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں وہ ہم سے بات کر لے. اگر اللہ نے ہمیں اس سے بھی بہتر عطا کیا ہوتا ہے. میرے لائف میں اکثر میں آپ کو کیا اپنی لائف کے بارے میں بتاؤں؟
1: کچھ نہ بتاؤ.
2: میں نے اپنی لائف میں نا مجھے اس سے بہتر انسان ملا ہے. یعنی میرا ہسبینڈ اتنے اچھے ہیں جو میری اتنی کیئر کرتے ہیں, اتنی محبت مجھ سے کرتے ہیں. اللہ کا اتنا شکر کرتی ہوں کہ میں پہلے میں وہی لڑکی ہوں جو مطلب کسی چیز کے پیچھے بھاگتی تھی, اللہ نے مجھے اس سے بھی بہتر شخص عطا فرمایا ہے.
1: زبردست زبردست, بہت اچھی بات.
0: نہیں بالکل ایسی ہے رمشا, ایسی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ نیتوں کا جو ہے نا جو صلہ انسان کو وہ ملتا ہے. تو صرف اور صرف انسان جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ صرف ہمیں اس کو انسان تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے. آخر ہم بھی انسان ہیں اور جو کمی کوتاہی ہے وہ ہمارے اندر بھی موجود ہوتی ہے. ہمیں خود کو پرفیکٹ سمجھ کے اور باقیوں کو جو ہے نا وہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شاید ہمارے لیول کے نہیں ہیں یا ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں. وقت کے ساتھ بہت ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں, جیسے میں نے علی رضا سے بھی بات کی تھی کہ ایک فیصلہ ہم ایک وقت میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو شخصیت یا فیصلہ جو بھی ہم اس کو شخص سے تو ہم اس کو ریلیٹ 100% جوڑ نہیں سکتے. ہم مختلف سرکمسٹینسز کی بات کریں, بعض اوقات جاب بھی ہوتی ہے آپ کی کہ ایک جاب ہوتی ہے.
2: ہاں اپنی لائف میں فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے, ہر کام میں ہر بات میں فیصلہ ضروری ہوتا ہے. ایسا تو بالکل بھی نہیں, لائف فیصلے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے.
1: بالکل بالکل ایسے ہی, بالکل ٹھیک ہے.
2: رضا مرضی کے لیے بھی فیصلہ ہوتا ہے.
1: بالکل
0: بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ ہمارے قائد کا تو کال ہے نا علی بھائی کہ آئی ڈونٹ ٹیک رائٹ ڈیسیژنس, آئی ٹیک ڈیسیژنس اینڈ میک دیم رائٹ.
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो ये जो जिगरा है ना ये कम कम लोगों को ही मिलता है कि ये अता होती है अल्लाह ताला की कि जो किसी को अता हो जाए तो वो ऐसा ऐसी एक मुकाम पे पहुंच जाए।
1: एनीवेज लेकिन ये अता रिमशा के पास नहीं है। रिमशा थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं मैंने
0: बड़ी देर से चुप करके बैठे हुए थे, बड़ी देर से सोच लिया
2: हुआ था। कोई बात नहीं भाई, राजी भाई कोई बात नहीं, हमने ये भी हंस के हमने कह दिया कोई बात
1: कोई बात नहीं। अब रिमशा मेरे शो में ज्यादा मैसेज करेगी और ज्यादा कॉल करेगी। थैंक यू सो मच।
0: चलो रिमशा खुश रहो, जीते
2: रहो।
0: वैसे ये थे रिमशा हमारे साथ और रिमशा ने बिल्कुल सही बात की कि अल्लाह ताला जो है हमारा हाथ कहते हैं कि कभी भी तब तक खाली नहीं करते कि जब तक हमें उससे को बेहतर अता करने का वो प्लान जो है वो नहीं बना लेते हमारे लिए। तो चाहे वो किसी शख्स का मामला हो, चाहे आपके ज़िंदगी के किसी और फैसले का मामला हो, कोई भी एक ज़िंदगी का मोड़ हो, तो उस पर हमें जो है यकीन रखना चाहिए कि जो होगा
1: अच्छा
0: अच्छा ही होगा। तो एनीवेज एक और कॉल लेते हैं और उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रैक की जानिब। और कॉल, यस वी हैव द कॉल। ये आपको भी कॉल करते हैं,
1: ये कॉलर बहुत अच्छे हैं। फिर से आ गए। अस्सलाम
0: वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम, की हाल है जनाब? ठीक ठाक हो?
1: और ठीक ठाक है गया, तू सुना की हाल है?
3: हाँ जी, और फिर सुनाओ।
1: मैं ठीक हाँ, पहचाने ही कौन गल कर रहा?
3: मैं क्यों नहीं पहचान सकता, क्यों नहीं पहचानना? तुम्हें नहीं पहचानना तो पहचानना क्यों है?
1: जा, मैं तेनू नहीं पहचानता, कौन है तू?
3: चलो पहचान की कोशिश करो।
1: डायलॉग सुना दे, एक डायलॉग सुना दे सानू।
3: कट
1: दे उन्हां दी गल। बिलकुल बिलकुल कटांगे, तुसी शादबाग तो उड़ाना ते असी किते होर उड़ावांगे।
3: मैं पैरिये जाके उड़ावांगा।
1: हां बस कल्ला ही उड़ाना।
0: ये तुहाडा आखरी मैसेज दा साहब?
3: नहीं, एक
1: बार गोटी खाती
0: है। फैसला कीता अपनी गोटी मरी ओ
3: जी। माशाल्लाह जी, क्या बात है जी।
1: अच्छा कल मैंने एक टॉपिक रखा हुआ था, और टॉपिक था कि आपके अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा है या कहीं खो गया है। तो ये बच्चे बन गए थे आके ना?
0: अच्छा,
1: वो बच्चे बन गए वहाँ ना जरा?
3: बच्चे बन गए
1: हाँ। बस बस
0: वाह जी वाह, शहजाद साहब कमाल हो गया।
1: बस हूं चले जाओ, हूं चले जाओ,
0: चले जाओ, हूं आंटी ने पैंपर नहीं बदलना ताड़ा, हूं चले जाओ।
3: माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम जी अली साहब आए ने, भी बहुत अच्छे आरजे ने साडे पसंदीदा आरजे ते भी माशाल्लाह अल्लाह ताला
1: तुहाडी जिंदगी
3: तंदुरुस्ती रखे।
1: सब बहुत
3: ताडे नाल गल करके बड़ी खुशी हुई जी, अल्लाह ताला खैर।
0: सानू भी ताडे नाल गल करके बड़ी खुशी हुई ते इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर दोबारा मुलाकात होगी जी। ठीक है जी,
3: इंशाल्लाह जी, रब रखा जी, अल्लाह बेली गुजारे रे मेरा
1: साहब, अल्लाह हाफिज।
0: वेल जी, ये थे हमारे साथ शहजाद साहब, और इस वक्त हमने प्रोग्राम में शामिल करना है
1: ट्रैक चला दे।
0: यस, ट्रैक चलाने लगे हैं, और ये वाला ट्रैक अभी मैंने वो वाला नहीं चलाया अभी, वो मैं जो है पूरा माहौल बना के तो फिर मैं।
1: अच्छा
0: ठीक है, तो इस वक्त जी ये खूबसूरत सा ट्रैक है और हमारे साथ रहिएगा
1: टिल 12।
0: यस, टिल 12।

اوکے جی دوستوں, آپ کے کچھ پیغامات ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں جو facebook.com/FM101 چینل پاکستان اور 4471 پہ جو ہمیں پروگرام میں ملے ہیں ان کو ہم شامل کریں گے. facebook.com/FM101 چینل پاکستان. سب سے پہلے یہاں کے کچھ میسیجز ہم پروگرام میں شامل کریں گے. اس پوسٹ کو دوستوں دوسرے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. یہ پیج جو ہے آپ کو اپڈیٹ رکھتا ہے روزانہ کی بنیاد پر 101 سے جو بھی پروگرام ہوتا ہے, جو بھی آر جے آپ کے لیے پروگرام کرتا ہے اس کے حوالے سے پوسٹ اپڈیٹ کی جاتی ہے. آپ لوگوں سے میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جیسے ہی پوسٹ اپڈیٹ ہوتی ہے آبویسلی وہ آن ٹائم, مطلب اگر 12 بجے میرا پروگرام شروع ہونا ہے تو 12 بجے ہوتی ہے. کچھ پروگرامس کے ہم 5 سے 10 منٹ پہلے کرتے ہیں, لیکن اس پروگرام میں کانٹینٹ کیا ہے, سیگمنٹ کیا ہے, کس چیز پہ بات کر رہے ہیں, وہ آلموسٹ 15 یا 20 منٹ بعد کوئی بھی آر جے ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہے. تو یہ آپ سے ریکویسٹ ہے, پلیز آپ ہمیشہ جب بھی پوسٹ دیکھتے ہیں آپ بے شک اس کو لائک مت کریں, لیکن جو اس میں سیگمنٹ ہوتا ہے جس حوالے سے بات, آپ کو کسی چیز کے حوالے سے ملتا ہے تو زیادہ بہتر آپ لوگ چیزیں سیکھتے ہیں. علیشہ نور ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بہت شکریہ. حزام عباسی جی 101 کی ایک بہت خوبصورت آواز اور بالکل ہیرو جیسے ان کی شکل ہے ماشاء اللہ. ہمارے بہت ہی پیارے سے آر جے ہیں, اسپورٹس کا پروگرام یہ کرتے ہیں, آئی تھنک منڈے یا ٹیوزڈے ہاں ان کا پروگرام ہوتا ہے. حزام عباسی بہت شکریہ میرے دوست, آپ نے میسج کیا ہے. اس کے علاوہ بیوٹی ٹپس بائے ربیسم, کیا بات ہے جی, کیا آئی ڈی کا نام ہے جی. السلام علیکم جی, جی ایم کے بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ پلیز اپنے اوریجنل نیم سے آئی ڈیز بنایا کریں, اگر تو آپ کا کوئی جو ہے وہ بزنس ہے پھر ٹھیک ہے جی, پھر آپ اسی کو پروموٹ کریں یا اسی کے حوالے سے آپ لوگ اپنی آئی ڈیز بنائیں, لیکن نام اپنا ایس ایم ایس میں لازمی لکھا کریں. میڈم آزمین آپ کا بہت شکریہ. وعلیکم السلام. آپ نے کہا کہ اسکرین ٹائم بعض اوقات 3 سے 4 گھنٹے اور بعض اوقات 24 گھنٹے ہوتا ہے. اللہ لو کہڑے پاس ٹور پہ ہو, مطلب یہ سر درد نہیں کرتا آپ کا. اس کے علاوہ طاہر عزیز السلام علیکم جی, موسٹ ریسپیکٹڈ بردر, بہت شکریہ جی. راول پنڈی سے آپ نے میسج کیا. روزی شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کے میسج کا بہت شکریہ جی. آپ نے کہا جی 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے نیند, یہ سر درد نہیں کرتا آپ کا. اس کے علاوہ طاہر عزیز السلام علیکم جی, موسٹ ریسپیکٹڈ بردر, بہت شکریہ جی. راول پنڈی سے آپ نے میسج کیا. روزی شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں,

0: مصطفیٰ زائد کا دوستوں یہ ٹریک جو ہے آج بھی جب بھی سنیں تو بڑا جو ہے وہ بہت سی یادیں جو ہیں وہ تازہ ہوتے ہیں. اس کی ریسنٹلی نئی مووی بھی آئی ہے ان کے پرانے ٹائٹل کے ساتھ, لیکن ان کا وہ ٹریک جو ہے مووی میں نہیں لیا گیا, لیکن بعد میں انہوں نے اس کو سنگ کر کے اپلوڈ کیا اپنے یوٹیوب پہ, کافی زیادہ لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی؟ کون بات کر رہا ہے, کہاں سے؟
1: ماری اکبر بات کر رہے ہیں ملتان سے.
0: ماری اکبر بات کر رہی ہیں ملتان سے. ملتان کا موسم کیسا ہے؟
1: ملتان دن میں تو گرمی ہے, رات میں موسم ٹھنڈ ہو جاتا ہے.
0: اچھا, یہ ہماری آواز ہمیں واپس آ رہی ہے, خیریت؟
1: کیا ہو رہا ہے؟
0: میں نے کہا بہت زیادہ شور آ رہا ہے, کہ پنکھا سامنے ہے یا ریڈیو آن ہے؟
1: یہ ہمارے گھر
0: میں
1: روڈ پر ہے.
0: اچھا, آپ کا روڈ پہ, بالکل روڈ کے اوپر بنا دیے گھر؟
1: بنا دیا.
0: ٹھیک ہے,
1: زندگی میں اتنا شور ہے نا, تو ہم نے کہا تھوڑا اور شور برداشت کر لیتے.
0: اچھا, زندگی میں شور ہے جی, اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے, اللہ تعالیٰ شور کو کم کرے. اچھا چلیں, آپ سے کیا کہنا چاہیں گی ٹاپک کے حوالے سے؟
1: ٹاپک پہ پہلے تو مجھے بتائیں کہ بار بار موبائل کو کسی کے میسج کے لیے دیکھنا بھی, وہ بھی اسکرین ٹائمنگ میں.
0: جی, وہ بھی اسکرین ٹائم ہے, وہ زیادہ خطرناک والا اسکرین ٹائم ہے.
1: اچھا, پھر اس میں تو ہم بھی مبتلا ہیں. خیر, تو اگر میری جو ہے نا مسلسل یا زیادتی کی بات کی جائے نا موبائل کو دیکھنے کی, تو وہ شام 8 سے لے کر 12 بجے تک ہے.
0: 8 سے 12 مطلب 4 گھنٹے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب جی جی
1: جی بولے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی یہ سب مطلب یوسف کی کال آئی تھی نا آپ نے لی تھی, تو ہمیں اچھا لگا, ورنہ تو ہمیں جو ہے نا ہفتے کا انتظار کرنا پڑتا ان کی آواز سننے کے لیے. اور ابھی آپ کہہ رہی تھی نا پرانے گانے سننے کے لیے یوسف سنے, میں کہتے ہیں بہترین پلے لسٹ سننے کے لیے آپ یوسف سے سنیں.
0: کیا میں نے یہ ساتھ ویسے بولتا رہتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ ان کی پلے لسٹ بہت تگڑی ہوتی ہے. اچھا, ہماری آپ سے نا ایک گیم بھی ہم کھیلتے ہیں, ایک لائن 4-5 ورڈز میں نے آپ کو بتاؤں گا, آپ نے وہ مکمل کرنے. ٹھیک ہے, لاسٹ ٹائم بھی رہ گئی تھی آپ.
1: ایک منٹ ذرا, مجھے آواز صحیح نہیں آ رہی, آپ بتائیں.
0: میں نے کہا 4-5 ورڈز میں نے بولنے ہیں, اس کو آپ نے دہرانا ہے, دیکھتے ہیں آپ آج مکمل کریں گی یا نہیں. چلیں, ون ٹائم بولوں گا, آپ نے ون ٹائم دھیان سے سننا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. انار, کرسی,
1: دوسرے لفظ کے
0: کرسی.
1: اچھا,
0: بادل,
1: صحیح ہے,
0: گھڑی,
1: صحیح,
0: جوتا,
1: یہ والا لفظ سمجھ نہیں آیا مجھے,
0: جوتا,
1: صحیح,
0: چاند,
1: یہ زیادہ ہو جاتے ہیں.
0: چلیں چاند تک رکھتے ہیں,
1: صحیح.
0: چلیں ریپیٹ کرے پھر.
1: انار, کرسی, بادل, جوتا,
0: رہ گیا ایک مس کر دیا, گھڑی آپ نے مس کر دیا آج.
1: اچھا, گھڑی, جوتا, اور آخر میں میرے خیال سے بادل تھا.
0: نہیں, آخر میں چاند تھا, بہت گڑبڑ کر دیا آپ نے. بہت شکریہ ہماری, آپ
1: اگلی دفعہ تیار ہو گئے.
0: چلیں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا. اچھا ٹھیک ہے,
1: چلے آپ
0: اللہ حافظ, بہت شکریہ جی. ساتھ ساتھ ہم کبھی کبھی اس طرح بھی لائیو کال پہ نا گیم وغیرہ سلسلہ بھی کرتے ہیں. 0501111001. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. بھائی
0: سر جی, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے,
2: بس یار وہ ڈیوٹی کا جی, میں بالکل گھر پہنچے تو میں نے بولا یار بدلپور بھائی سے بات.
0: سر میں آپ سے صدقے جاؤں کہ آپ یہ ڈیوٹی کے فوراً بعد آپ نے کال کیا, گھر پہنچ کے کیا کہنا چاہیں گے لالا؟
2: یار بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اچھی بات جو ہے نا, اگر کسی کی سوچ پہ یا کسی کے منہ پہ آپ کو سننے کو ملے تو اس کو ایکسپٹ کرے, اور جو غلط بات ہوتی ہے اس کو اگنور کرتے جائے,
0: اگنور کرتے, یہ بہت اچھی بات. کیا بات ہے, کیا بات. اس پہ ایک ہمارے استاد ایک بات کہا کرتے تھے, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور کچھ کہنا چاہیں گے سر؟
2: بس یار وہ دوستوں کو میں نام تو نہیں دے رہا ہوں,
0: نہیں نہیں سر, میں تو بہت محبت سے آپ کو کہتا ہوں, لے نام جس کو سلام دینا دیں. نہیں نہیں نہیں, میں آپ کو پتا ہے میں بندہ ہی ایسا نہیں ہوں, آپ لیں نام لے کے سلام دینا سر, کیا کیا ٹینشن ہے؟
2: آپ کی محبت ہے, بولا جا بول سکتا
0: ہے. چلے چلے چلے فضل صاحب, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ جی, بہت شکریہ جی. ہمارے استاد ہیں अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। सर अब्दुल वहीद शेख साहब वो एक जुमला कहा करते थे कि इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट टॉर्चर, मतलब अगर आपने किसी से इंतकाम, या ये एक पॉजिटिव वे में मतलब बात करूँ कि ये इंतकाम वो मतलब नहीं है को आप कुछ और ही समझें, मतलब ये कि कोई आपका हल्का फुल्का किसी से कोई निज़ाम अगर चल रहा है कोई चुपकली शायद हो, इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट टॉर्चर, मतलब अगर कोई अनयूजली या विदाउट एनी रीज़न आपको टीज़ कर रहा है, तंग कर रहा है किसी भी सिलसिले में, या आपकी बात नहीं मान रहा, तो आप जब उसको इग्नोर करेंगे तो कुछ कहने से कुछ ना कहना ये सबसे बड़ा जो है वो फ़र्क डालता है, तो इसको लाजमी आपने कहना है। और फजल साहब के लिए यूसुफ भाई ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत भेजी, और उन्होंने एक शेर भी भेजा था जो मैं पहले पढ़ नहीं सका, जो इंसान आपको तब कबूल करे जब आप बुझ रहे हों वो तमाम तर मोहब्बतों का मुस्तहिक है। बहुत गहरी बात की है यूसुफ भाई आपने, और बहुत गहरी बात आपने साथ लिख भी दी है। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम कश्मीरी भाई, कैसे हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ लाला, आप कैसे हैं?
2: ठीक है
0: ठीक
2: ठीक है
0: बड़े मुश्किल से कहे कि ठीक है, मतलब कहीं तंग तो नहीं बैठे हुए आप?
2: यार मैं तरदानी में हूँ, इधर फार्म में चौकीदारी कर रहा हूँ ना।
0: फार्म किस चीज का है, मुर्गियों का है?
2: नहीं नहीं भैंसों का है, नया बना रहे है ना।
0: अच्छा भैंसों का, ये किस जगह बना रहे हैं लाला?
2: ये पिशावर में।
0: अच्छा पिशावर में, ठीक है लाला। मोबाइल फोन ज्यादा यूज करते हैं या कम यूज करते हैं?
2: अरे चूहों को चोरो भाई जान, ये चूहे हैं जो स्क्रीन देखते हैं, ये सारा मिल गई तो उसमें लेके आया।
0: ठीक है ठीक है, चले आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है लाला, मच्छर वगैरह से बचना है। अच्छा मच्छरदानी में भी कोई बंदोबस्त करें, डबल मच्छरदानी का दो लगाएं फिर नहीं आएंगे? डबल एक है ना, एक किसी तरह का और लाएं, और कोशिश करें कहीं छोटा मोटा ना किसी चीज से, अब वो आग से भी भागते हैं, ये जो अंडों का क्रेट होता है ना, समझ रहे हैं ना, वो ला के थोड़ा सा।
2: हाँ वो भी है और वो दवाई भी है, सब कुछ है, लेकिन हम यूज नहीं करते यार।
0: अच्छा नहीं यूज करो ना लाला, मच्छर तंग करते होंगे फिर आपको।
2: तंग करते हैं मच्छर क्यों तंग करेगा बड़े आदमी को।
0: चले अपना ख्याल रखना, ठीक है,
2: अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया आपका।

دوستو ایک ٹریک آپ کو سنوانا ہے تھوڑا سا, اور یوسف بھائی انتہائی معذرت, وہ ٹریک نہیں مل پا رہا, کل آپ کے پاس آ کے وہ سرچ کروں گا. اس کے کچھ لیرکس ہیں دوستو, یہ آپ سنیے گا, اور یہ میری جانب سے آپ تمام دوستوں کے لیے, ان کے لیے جو کسی سے بہت محبت کرتے ہیں اور بے لوس محبت کرتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن اور بنا کچھ واپس مانگے ہوئے. تو یہ سنیں, اس کے لیرکس ایک جگہ بڑے کمال کے ہیں, وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہاں سے آپ نے سننا ہے.

0: منسٹر کا بہت بہت شکریہ اور ساتھ میں گورنر محمد ہاشمی کا بہت شکریہ.
1: بہت خوش ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر میاں

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا
1: خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا
0: قال

انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے۔

0: قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا.
1: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی, تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا.
0: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی, مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں.

0: غصبا
1: کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے

0: صبرا.
1: اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا, تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں. یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے, یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
1: اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں, کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں.
0: اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
1: ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا.
0: فَأَتْبَعَ سَبَبًا
1: تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا.
0: حَتَّى

0: الحسنى،
1: یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے، اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا، ذوالقرنین، تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے۔
0: قال

0: نکرا.
1: ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بد کرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا.

0: بصيرا وسنقول له من امرنا يسرا.
1: اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے, اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے.
0: ثم اتبع سببا,
1: پھر اس نے ایک اور سامان سفر کا کیا.

0: یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔
1: کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا،
0: حقیقت الحال یوں تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔
1: ثم اتبع سببا،
0: پھر اس نے ایک اور سامان کیا۔
1: حتی

ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں؟

0: ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا۔
1: آتونی زبر الحدید حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا

0: تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔
1: فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔
0: پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔
1: قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي

بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔

0: اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔
1: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا
0: اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔

0: نزلا
1: کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔
0: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا
1: کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔

0: نزلا
1: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے
0: خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا
1: ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے.

کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔

0: کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: الصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا
1: كاف ها يا إن صاد یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی.
0: اذ نادى ربه نداء خفيا
1: جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا.

اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شولہ مارنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔

0: اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔
1: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا،
0: جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بنائیو۔

0: شَيْئًا
1: حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا. تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے.
0: قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَة

کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر تین رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گی.

0: عشيا.
1: پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو.
0: یا یحیی خذ الکتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیا.
1: اے یحییٰ ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی.
0: وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا.
1: اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہیزگار تھے.
0: وبرًا بوالدیہ ولم یکن جبارًا عصیًا.
1: اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے.
0: وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا.
1: اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو ان پر سلام اور رحمت ہے.

0: فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا،
0: تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔

0: اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ, تم پر تازہ تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی.
1: فَكُنِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا

0: اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکات کا ارشاد فرمایا ہے۔
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا،
0: اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا،
0: اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام و رحمت ہے۔

0: اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈراؤ جب بات فیصل کر دی جائے گی، اور ہے ہاتھ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔
1: انا نحن نرث الارض ومن علیها والینا یرجعون،
0: ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں، اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا۔

0: مليا
1: اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کروں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔
0: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا
1: ابراہیم نے سلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔

0: اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔
1: فلم

0: اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا
0: اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔

0: اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے۔
1: وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا،
0: اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا،
0: اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔

0: اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔
1: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا،
0: اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ و برگزیدہ تھے۔
1: وَال

0: اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے۔
1: ورفعناه مكانا عليا
0: اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔ فَخَلَفَ مِن

پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا، اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو عنقریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔

یعنی بہشت جاویدانی میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے۔

0: وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بےہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا.
1: تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا.
0: یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا.
1: وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا.
0: اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں.
1: رب السماوات والارض وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا.
0: یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟
1: وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا.
0: اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟
1: أَوَلَا

تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطان کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے۔

0: پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ سے سخت سرکشی کرتے تھے.
1: ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صلیا.
0: اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں.
1: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا.
0: اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا, یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے.
1: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
0: پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے.
1: وإذا

0: اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں۔
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَا،
0: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں کہیں اچھے تھے۔

0: يعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے خواہ عذاب اور خواہ قیامت تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے.
0: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى.

0: اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔
1: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا۔
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا اگر میں سر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا۔
1: اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا،
0: کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا اللہ کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟
1: کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا،
0: ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں۔
1: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا،
0: اور جو چیز یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔
1: واتخذوا من دون اللہ آلہة لیکونوا لہم عزا،
0: اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت و مدد ہوں۔
1: کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا،
0: ہرگز نہیں، وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے۔
1: الم تر اننا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم ازا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برنگیختہ کرتے رہتے ہیں؟
1: فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا،
0: تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں۔
1: یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا،
0: جس روز ہم پرہیزگاروں کو اللہ کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے۔
1: ونسوق المجرمین الی جہنم وردا،
0: اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے۔
1: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا،
0: تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے اللہ سے اقرار لیا ہو۔
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا،
0: اور کہتے ہیں اللہ بیٹا رکھتا ہے۔
1: لقد جئتم شيئا ادا،
0: ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔
1: تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا،
0: قریب ہے کہ اس افترا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے۔ ان
1: دعوا للرحمن ولدا،
0: کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا۔
1: وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا،
0: اور اللہ کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔

0: تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔
1: لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا،
0: اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے۔
1: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا،
0: اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔

0: عَزِيزًا
1: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے، بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

0: طٰہٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ،
1: الا تذکرۃ لمن یخشا،
0: بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے،
1: تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا،
0: یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے،
1: الرحمن علی العرش استوى،
0: یعنی خدا رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا،
1: له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى،
0: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے،
1: وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى،
0: اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے،
1: اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى،
0: وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں،
1: وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى،
0: اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے،

0: جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں۔
1: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى،
0: جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ،
1: إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى،
0: میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی توا میں ہو۔
1: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى،
0: اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔
1: إِن

0: بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔
1: ان الساعت آتیت اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعا۔
0: قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔
1: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔
0: تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔
1: وما تلك بيمينك يا موسى۔
0: اور موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟
1: قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى۔
0: انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔
1: قال القها يا موسى۔
0: فرمایا کہ موسیٰ، اسے ڈال دو۔
1: فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى۔
0: تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا۔
1: قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى۔
0: اللہ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔

0: اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو، وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔
1: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى،
0: تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں۔
1: اذهب الى فرعون انه طغى،
0: تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔
1: قال رب اشرح لي صدري،
0: کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے۔
1: ويسر لي امري،
0: اور میرا کام آسان کر دے۔
1: واحلل عقدة من لساني،
0: اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔
1: يفقه قولي،
0: تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔
1: واجعل لي وزيرا من اهلي،
0: اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما۔
1: هارون اخي،
0: یعنی میرے بھائی ہارون کو۔
1: اشدد بي ازري،
0: اس سے میری قوت کو مضبوط کر۔
1: واشركه في امري،
0: اور اسے میرے کام میں شریک کر۔
1: كي نسبحك كثيرا،
0: تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں۔
1: ونذكرك كثيرا،
0: اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔
1: انك كنت بنا بصيرا،
0: تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔
1: قال قد اوتيت سؤلك يا موسى،
0: فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی۔
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى،
0: اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا۔
1: اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى،
0: جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے۔
1: اَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔
0: وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا، اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے، اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔
1: اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ،

0: موسیٰ
1: جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے پھر اے موسیٰ تم قابلیت رسالت کے اندازے پر آ پہنچے
0: وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي
1: اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے
0: اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري
1: تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر